0: Niklas Strömstedt om. Och om jag känner mig igen i dagens fun fact.
1: 22% av befolkningen upplever en känsla av frykt eller oro för att någon eller något kan vara under don när de går på utedo.
2: Och dodraugen?
3: Mm. Ja, det är där ja.
1: Känner det där igen?
2: Dodraugen, där är det mycket skrämselspropaganda ute på hytteturer.
1: Ja, men det är inte bara för jag det är inte så många år sedan det var en kämpesak uppåt Sångsvann där det satt en fyr med en man, kamera inunder där. Och satt och vänta på att damer skulle komma på toaletten eller män för att
2: men det miljöet är noe begränsat.
1: Det är noe begränsat.
2: Ja, så jag tror det är mer dyr och spöklyser och sånt och inte bara slibre män som bor nere.
1: Nej, alltså jag är rädd för allt uppe där. Ja. Jag är kämperädd för det. Det har gjort mer undersökelser för det visar att 41% av befolkningen säger att de kunde tömt den ut då. 44% säger att de inte kunde gjort det i det hela tatt. Det som är gøy för det är tal från 2022 visar att 42% av Norges befolkning faktiskt har tömt den utedo. Ja. Har 41% nej 42% av oss har tömt utedo. Det tror jag inte nog på.
3: Okay.
1: Att 42% av hela Norges befolkning har tömt den utedo.
2: Nej, det
3: har fyllt den.
1: Ja, har du tömt den för?
3: Ja, jag har tömt. Jag har kommit från hytter och varit utedo så
1: här. Och du också Remi?
2: Ja.
1: Har jag aldrig tömt den utedo?
2: Nej.
1: Det är aldrig som process.
2: Nej, det vet vi.
3: Det är skit jobb då.
2: Ja, det är nog dritt. Det är inte något tvivel om. Men då var det dagens fun fact. Jag syns det var både morsom och lite äckligt om rar på en gång.
1: Ja.
2: Men de flesta är i vart fall rädda för att det är något under don på utedo.
1: Ja, de flesta 11%.
2: Ja, det var bara 11. Ja. Mm. Jag trodde det var det.
3: Att det är någon nere
2: där som håller på lite och sånt.

0: Daylights med James Bond-musik från Aha. Ja, vi var stolta över Aha på den tiden. Vi är det fortsatt också, men jag husker, jag syns det var ordentligt gift att det var ett norskt band som lagde musik till James Bond-filmen. Lite mer om denne kampen på lördagen, för jag läser också här i tillägg till oss att det är meldt tordenvær som kan utsätta kampen. Så står det också att läsa att temperaturen den kan krypa upp mot 34 grader och i tillägg då med en luftfuktighet mellan 60-68% så vill det upplevas som 44 grader på banan. Och i denna temperaturen ska också gutta spela. Jag önskar lycka till och jag skönner gott att de tar sig vannpauser. Musiken den fortsätter strax på Radio Norge. Då är det Roxette sin tur med Listen to Your Heart.
1: Trafikuppdatering.
2: På E6 mellom Søtsåvika og Bollnes i Saltdal i Nordland, der det skade på veinettet og veien stengt. Omkjøring skiltet.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Besök din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
12: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
13: Vi fikser det!
14: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
15: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare.

Låta som de faktiskt vann topp 1000 med 2 gånger. Så bra är den låta alltså. Och det är den. Nothing Else Matters från Metallica. Och det är en dejlig, dejlig, dejlig onsdag.